0: Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategi. Kerjasama global baharu tangani cabaran geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Datuk Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanai Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Sepanjang 3 hari Perdana Menteri di Tokyo, 4 memorandum kerjasama MOC dimeterai antara Malaysia dengan Jepun dalam pelbagai bidang strategik. MOC itu meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kelestarian, pengurusan sisa pepejal serta rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Menurut beliau, tumpuan kini adalah memastikan setiap inisiatif yang dipersetujui dapat dilaksanakan dengan berkesan. Menyentuh aspek pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia sebagai sebuah negara maritim komited memperluas hubungan dengan Jepun dalam bidang berkenaan. Katanya Jepun telah lama menjadi rakan yang dipercayai dalam pelbagai bidang termasuk menerusi inisiatif bantuan rasmi keselamatan. Kerjasama itu akan terus diperkukuh menerusi memorandum kerjasama mengenai keselamatan dan sekuriti maritim. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar tampil menggesa kerjasama global yang baharu ketika ketegangan Asia Barat semakin meningkat. Kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Tegasnya, dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa.
1: Today, our world does not suffer from a shortage of power. It suffers from a shortage of clarity. Clarity that institutions must be reformed and renewed rather than abandoned. Clarity that cooperation remains preferable to division. Clarity that leadership requires initiative, not resignation. If we remain guided by these principles, I earnestly believe we can transform today's challenges into tomorrow's opportunities.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada forum Nikkei di Tokyo. Sementara itu, Malaysia kini giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu dari Afrika, Rusia dan Turki demi memperkukuh keselamatan tenaga negara. Langkah diambil bagi mengurangkan risiko rantaian bekalan ekoran ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata penilaian menyeluruh sedang dibuat bagi memastikan kesesuaian bekalan baharu dengan fasiliti pemprosesan sedia ada.
2: Tetapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi serta diesel tidak berubah bagi tempoh 11 hingga 17 Jun. Kementerian Kewangan dalam kenyataannya memaklumkan harga RON 97 kekal RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung masing-masing RM3.72 serta RM4.67 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, RON 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan juga kekal RM2.15 seliter. Bank Negara Malaysia BNM dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras semasa 2.75% tahun ini. Kenanga Investment Bank menyatakan ia didorong permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang terkawal selain kedudukan ringgit yang semakin kukuh. Bagaimanapun, Bank Pelaburan itu mengingatkan gangguan berterusan di Selat Hormuz berpotensi meningkatkan tekanan inflasi menerusi kenaikan kos bahan api import, baja dan logistik. Program Ziarah Kasih menjadi platform terbaik untuk mendekati masyarakat dan menyelami realiti kehidupan golongan memerlukan di sebalik kesibukan harian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook memaklumkan program itu membuka ruang penting bagi memahami cabaran hidup yang dihadapi rakyat secara terus. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar sentiasa peka dan memberikan perhatian serta sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino mempertahankan harga tiket Piala Dunia 2026. Beliau menegaskan bahawa harga yang ditetapkan adalah berpatutan meski ada yang mencecah lebih daripada $30,000. Sejumlah tiket masuk bernilai $60 turut disediakan, iaitu harga tiket paling rendah berbanding mana-mana sukan di Amerika pada peringkat playoff, manakala purata tiket berharga $500 ke bawah. Sementara itu, aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium Azteca, Mexico City dijangka berlangsung dalam suasana penuh tekanan apabila Afrika Selatan berdepan tuan rumah Mexico dalam kumpulan A. Ketua Jurulatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengingatkan anak buahnya agar kekal fokus dan tidak terpengaruh dengan sorakan kira-kira 85,000 penyokong tuan rumah yang dijangka memenuhi stadium. Mexico dilihat sebagai antara pasukan pilihan kumpulan berdasarkan prestasi cemerlang mereka dalam aksi terdahulu, sekaligus menjadikan perlawanan itu amat mencabar. Awal pagi tadi, Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam aksi pemanas badan Piala Dunia di Leiria. Penyerang Portugal, Pedro Neto, membuka jaringan pada separuh masa pertama sebelum Nigeria menyamakan kedudukan menerusi Ako Adams sebelum rehat. Francisco Conceição kemudian meledak gol kedua pada minit ke-75 bagi memastikan kemenangan Portugal. Skuad kendalian Roberto Martinez akan berlepas ke Florida untuk kem latihan sebelum membuka kempen kumpulan K menentang Kongo pada 17 Jun. Di Orlando, England memperoleh kemenangan 3-0 ke atas Costa Rica dalam aksi pemanas badan terakhir. Anthony Gordon menyelah apabila menjaringkan satu gol serta membantu memberi lorongan kepada satu lagi jaringan, manakala Declan Rice dan Ollie Watkins turut meledak gol. Kemenangan itu menjadi persiapan terbaik The Three Lions menjelang aksi pembukaan kumpulan L menentang Croatia pada 17 Jun. Sementara itu, pemain muda sensasi Spanyol Lamine Yamal kini sedang menjalani proses pemulihan kecederaan dengan usaha untuk kembali memperkuatkan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Menurut pengarah teknikal pasukan kebangsaan Spanyol, Aitor Karanka, pemulihan Yamal serta dua lagi pemain menunjukkan perkembangan positif. Bagaimanapun, keputusan mengenai penyertaan mereka akan ditentukan oleh Ketua Jurulatih Luis De La Fuente bersama pasukan perubatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Konflik di Asia Barat terus meruncing apabila ribuan penduduk di kawasan pantai selatan Iran terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika Syarikat yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita Mehra melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan serta 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terkesan dengan keadaan menjadi lebih sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan iklim yang mencabar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategik. Kerjasama global baharu tangani cabaran geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini 20 guru di Limbang so semeng dengan semenuh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 20 Mai Jun sibu semeng dengan semenuh Julai serike ju dengan pri Ogos ngamuka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 10 Oktober dan 10 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

di jam terlepas ya. Rona Dennis nang selamat berpagi neg semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Harap semua sihat-sihat selalu, enak.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji ita.

0: Tam alang tek habaram dahin belagah pa'anlah peji dahin Radio Tam.
1: Kena hati je lagu ala kenan Thomas Anyi, hati sebayang kui terlalu lagu Negeri Itam pula 56 minit pukul 62 berluadau. Kena menitam lima keluh hadau mati kata keluh ngejelos segmen dahok tamah doni, hati ngubak nurepah kubak, jasi kudang bahasa kata keluh tih alam pukul neji 55 minit ngedau na'a. Di lahu pukul neji ngedau ni, ampan hitam sentai payang jaki tai kelenghi dengah, menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur tetap kelenghi je lagu ala kan hagu singan hati ngerboh.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif, khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi dua hala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategi komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan, selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen, so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between the both the central bank, the Bank of Japan, and also Central Bank of Malaysia.
1: Malaysia Jepun juga bersetuju melanjutkan 4 memorandum kerjasama meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kemampanan pengurusan sisa pepejal dan rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan dua surat hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademik. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinannya, bukan kuasa. Selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini. Dalam lautan rasmi ini juga, Dato' Sri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Kata persahabatan ini ternyata membuka ruang kerjasama baru yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTS.
0: Sementara itu, lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanae Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Syarikat teknologi terkemuka dunia, IBM Corporation, memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini. IBM merupakan antara syarikat peneraju dunia dalam bidang pengkomputeran kuantum yang beribu pejabat di Amerika Syarikat dan beroperasi di lebih 175 negara.
2: Sudah berbincang dan akan bawa ke Jemaah Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Perdana Menteri memaklumkan Malaysia lebih cenderung menarik pelaburan berkualiti tinggi berbanding menerima semua bentuk pelaburan tanpa penilaian strategik. Dalam pada itu, Malaysia terus mendapat keyakinan pelabur Jepun apabila kebanyakan syarikat dari negara itu menyatakan hasrat untuk meneruskan pelaburan di negara ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johan Abdul Ghani berkata, mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
3: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri di Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak contribute to investment kat Malaysia ni. Banyak sektor yang dia lihat. One of it, they understand about how reliable measure to supply LNG.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu perkukuh perancangan perniagaan jangka panjang bagi menghadapi persekitaran ekonomi tidak menentu. Pengarah strategi KRA Group, Amir Farid Rahim berkata, ini termasuk mengenal pasti lebih awal kos yang berpotensi meningkat, khususnya kos bahan input dan operasi, serta memastikan aliran tunai perniagaan kekal lancar. Menurutnya, langkah tersebut bagi mengelakkan tekanan kos yang boleh menjejaskan kelangsungan perniagaan.
4: Dalam menguruskan aliran tunai ini, pertama sekali yang harus diingatkan untuk peniaga-peniaga adalah memastikan kecekapan itu meningkat, efisiensi ya. Jadi kalau kos efisiensi mereka sendiri itu tidak di tahap yang optimum, jadi aliran tunai mereka akan sentiasa terganggu. Jadi ini memerlukan pengurusan yang melihat ke depan dan lebih sistematik. Itu saja cara, apabila peniaga lebih sistematik dalam merancang, mereka boleh meminimalkan risiko terhadap perniagaan mereka.
0: Amir Farid Rahim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam perlawanan pemanas badan Piala Dunia. Gol Portugal dijaringkan Pedro Neto dan Francisco Conceição, manakala gol tunggal Nigeria diperoleh menerusi jaringan Akur Adams. Portugal akan berlepas ke kem latihan mereka di Palm Beach, Florida pada Jumaat. Skuad Seleção de Quinas akan membuka tirai kempen menentang Republik Demokratik Kongo pada 17 Jun dalam aksi kumpulan K. Dalam pada itu, Afrika Selatan bersedia menghadapi hujan getir menentang Meksiko dalam aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Jurulatih Afrika Selatan Hugo Bruce meminta para pemainnya supaya tidak terpengaruh dengan sorakan puluhan ribu penyokong tuan rumah di Stadium Azteca. Beliau juga percaya L3 adalah pasukan paling kuat dalam kumpulan A, namun Bafana Bafana tidak mudah mengalah dan akan berjuang habis-habisan. Sementara itu, peminat tegar Iran teruja untuk menyaksikan pasukan mereka berentap dalam kejohanan berprestij itu. Reza Mansour dan Mustafa telah menghadiri 11 edisi Piala Dunia untuk menyatakan sokongan kepada pasukan kesayangan mereka. Perang antara negara Iran dengan Amerika Syarikat juga tidak menghalang mereka daripada hadir kali ini. Malah kedua-duanya berharap dapat menyaksikan pertembungan Melly di Yangs di atas padang.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Mahkamah Thailand hari ini membuat keputusan berhubung kes pengeboman sebuah kuil lebih sedekat lalu yang meragut 20 nyawa dan mencederakan 100 yang lain. Dua lelaki etnik Uyghur, Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad, didakwa menanam bom di sebuah kuil Hindu di pusat komersial Bangkok pada Ogos 2015. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun menafikan semua pertuduhan terhadap mereka. Mereka dibicarakan pada 2016, namun perbicaraan berlarutan selama hampir 10 tahun. Ekoran berdepan pelbagai kelewatan akibat pandemik COVID-19 serta masalah mendapatkan jurubahasa. Sistem pertahanan udara Kuwait siap sedia memintas sasaran udara musuh selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran. Markas Sentera Kuwait dalam hantaran di akaun X memaklumkan sistem pertahanan sedang bertindak mengikut prosedur operasi yang telah ditetapkan. Rakyat diminta supaya mematuhi arahan dan garis panduan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa serta mendapatkan maklumat hanya daripada sumber rasmi dan sahih. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Ani Radio Kayan, ngelarah ngeluan din hapan, man pukul 22 ngedo atau pukul telok lebih, pakai FM G06.G, FM G07.2, ngelarah ngeluan din hapan, PG dan Radio Kayan.

Okey, dengan hakli alang unala halaneman Kuala Lumpur Tino Azim Fahmi dan maju arah nadaleh Malaysia menui hadan tulung University Auburns alam acara 4 kali jatuh meter lelaki alam kejohanan olahraga NCAA Dau Ani. Azim, Kenyon Sola Ajayi, Austin Cressley dan lahu Taylor Davis dengna kalung masa hati telah putusu pen tusu 5 saat alam saingan separuh akhir dan lahu dana rekod maring men college anan tino ampainan ini alanggam rekod anan ihati LSU tino dalok dana kalung masa telah putusu pen pitan kusung saat. Dan hati ini, Tino Arbun selahu dan pejoh akliah tepala final dan lahu jadi aji pasukan alang halat dahin na jadi pasukan alang unak loh alam sejarah NCAA dan na kalung masa haida teleputusu pen saya kusung saat. Behmet Uh Arbun setek kuri-kuri pasukan pilihan alang lahu pejoh akliah tepala finals Tino Arkansas dan nakalung masa telupu saya poin telur 2 saat. Houston dan nakalung masa telupu saya poin telur 4 saat. LSU telupu saya poin 4 kusung saat. Tennessee telur saya poin 4 tusu saat. North Carolina A&T telupu saya poin 5 telur saat. Oregon telupu saya poin 5 4 saat. Ohio State telupu saya pen 64 saat dahin Mississippi State telupu saya pen tusu telok saat. Okey, dengan kelalang kedua lenemang Buenos Aires tino puluhwi kuna bangu Argentina ala amdang ala visa tepala Amerika Syarikat jaran tenginang Piala Dunia secara langsung andah ok TV amte bayan dah lena hadui dageng ha Argentina hati New Sen kira amauk TV Noblex mana jatuh laung alang unak loh alante ha pejabat syarikatanan ha Buenos Aires nelahu geri dokumen alang adang nujok dalo akai visa dalo tepala AS anda hatulak tehang bulan ji atang bulan nama doman ani. Dahin anda dengar kelihatan lang bayalo halanai Guadalajara tino bekas bintang Tottenham Hotspur hati Son Heung-min kira sedia maya Korea Selatan alam aksi pembukaan Piala Dunia sentai berlawan dahin Republik Sijes Tedau 5 ani lanpah dan 2 gol pejadian kelab maringna Los Angeles FC nurepah LAFC musim ani tino penyerang umur 33 aduman anan kira melu bulan ala cabaran adalah alang kepat hangun pahlun jadi Korea Selatan kira sentai berlawan ha stadium Akron menu aksi pembukaan kumpulan A melawan Meksiko sentai berlawan dahin Afrika Selatan menuhanan pasukan yang lahu sentai berlawan dengan Republik Sijes dahin Korea Selatan serta berlawan dengan Meksiko tek plus saya 26 ani ampayan saingan peringkat kumpulan A tek berlawan dengan Afrika Selatan tek 24-26 ani. Okey, donana aku kuri-kuri dengar kliah dan aku si menita melim ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu dengar kliah dan hitam kelenghi tek jaka alampia ngedau ajima di kerana aku sengkiri tam tek kelenghi je lagu pengakai bakih tam hati lagu amai inai ala kena rosana urai.

0: dalam jubah tidak pelak, jubah tidak pelak.
1: Di mata
0: lo pilih kata dalam mata.

bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan

0: Ngarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Okey, nak je lagu apa ngakai bakai tami hati anakku itu lagu negeri itam pelat 32 minit pukul 2 lebih. Dah nak tini bakai tam keling temawai MJ solo DJ akai aji lagu ala kenan rosana urai. Dah lah hose kena pa DJ kalau tini okey sekarang mana ke keling temawai alang alah havah nih nai pejedahik ngajoloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi alam hanuti ke tek jam tam norepa bayalan aku madak lagu apa ngakai ka ya dan kerana aku sengkeri tam perlu pejoh peji tekleng hilung doa ni alam sejarah dah men onan itam tekleng hiji lagu ala kena na joli jengan ni hati alam kuma amai buha
2: doa ni puluk ji do bulan 6 duman pulipitan saya 22 menteri alang teh jabatan perdana menteri yang berhormat Dato' Abdullah Ahmad Badawi upa jadi sistem api kelunan alang nyadri perintah pakai komputer alang teh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Kuala Lumpur sistem ini ane pakai alat temeh hadui api kelunan nyadui tersen dahin palat pakai hubung teknologi dahin miat kuri-kuri temeh hadui pembangunan alang anake ala kelunan alang nyadui haman dahin tuge ngejeloh hadui pakai sistem komputer ni limnaan hadui alang guhang an daftar an mili dahin dang an rekod dah alang ake hadui dan nesak ake lima an hadui pakai borang mariang SPA 6 alang an rekod alam komputer. Data-data kelunan alang ake hadui sang aneme dahin an hinang dahin wati hadui mili kelunan alang nyadui sang anna ngioh pangake hadui alang te empayan dah sang anubui tengioh temu duga. Pelong hadui pakai komputer ni alang legah 2.2 juta ringgit. Ankinah dan na hadui Suruhanjaya temei dahin hali kubo hadui api kelunan nyadui halam perkhidmatan awam. Upangani anak petubun dalam duman pelupitan 50 tusu. Dahin tek nak sistem ani hadui api kelunan nyadui tek do lang sangat tangbaya uputah dahin mele dahin hadi guhang deng an isi dahin ipet ngioh dahin permana perdana menteri Datuk Sri Dr. Mahathir Mohamad ala deng miat lebak hadi guhang alang kinah deng nemai tusah kelunan jinun hadui.

Jadi men kalau nyam alang ipun minat atau pa beli alang ipun minat sang main sape atau memang main sape lan atau memang hamal main sape ni, kalau mesti lebih giat lagi belajar, kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni, habis sape ni kita

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Sayu lebih manitamlim dalam daun surat dengah lebih aneh. Projek Mejen Ayan Pasar Daro Fasa 2 Batang Ayah Awan Miat Sayu Ngua Uli Iti Hadi Kelunan Lebak Ha Awananan. Projek Alangnya Teidah Hinang Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA Enyo Au Te Bulan Pluji Dumanani. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara Projekanan Hiat Nah Balik Mentengayat Hadi Perintah Ngemaju Awan Alang Te Hak Lirin Daleh Alam Tuju Alak Dang Petersen Awan Kelunan Alang Na Dageng Alang Hui Sayu Ngua Awan Mariangan Hipun 20 Umar Kede 2 Tusun Dahin 10 Umar Kede 2 Tusun Lahu Hari maju alang helong sayu ne mantemai alang hali. Dahin hari peji alang jalang tehang peng alang tawin. Nunan dahun Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Lingki halam Facebook na. Menjauh dahun nak bara mentengayat alang jante butet-butet lim. Temai hadui alang adna hui nak hadui ngemaju wilayah deng pejauh sayu. Jingwa awin nak deng deng up lebak awang ekonomi alang deng mejen dena urip komuniti tak alam dalehani. Iha donunan dahlam deh halam tenggaran ahli lembaga pengarah Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda ke Pelutusu ha Kompleks Satria Pertiwi Kuching alangaya geridah tenggarananan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis Amanah Rakyat Mara dan Maktab Rendah Sain Mara MRSM Kuching menjauhadui Miat Sayungwa Sekolah Alengtek Talam Sarawak Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang Bara Hadianan Seng Anak Halam Kurikulin An Program Pihak Alengtek Hak Suntana Kerani Tehang Na Awi Program Usahawan Muda School Wide Enrichment Model Ulul Albab dan STEM Excellent Programanan Awan Pekatok Dahnyam Ngemaju Bakat Jadi Kelunan Mayak dan Miat Uge Na Dagang Dato' Rubiah Donunan Halam Majlis Mai Anugerah Pelajar Cemerlang SPM 2025 MRSM Kuching Dua projek negereng sekolah melegah hui jatuh juta ringgit uhlong hak bahagian Bintulu. Projek kanan hana sekolah menengah kebangsaan SMK Semenaju dahin sekolah kebangsaan SK Orang Kaya Muhammad. Jurutera Jabatan Kerja Raya Sarawak Bahagian Bintulu, Insinyur Lau Si Hung Bara, SMK Semelajuanan, hipun 36 kelas, 24 unit kuartus guru, 2 blok asrama, dahin kuri-kuri hadik ja awan sokong hadui alang teh hak sekolahanan. Hadui mai dua projekanan men Kementerian Pendidikan, ane peluong dahalam deh hak SK Orang Kaya Muhammad Bintulu. Alam nuti sekolah menengah kebangsaan SMK Julau 1 kerani uhipun kelas tingkatan 6 au 62 man sekolahanan te dalam dale. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan Dato' Roland Duat Jubin Bara Anan Jalan Awan Puboh Sayu Ngua Hadi Sekolah Men Awan Alang Su Men Pasar Dahin sedia ubung pekali menyam sekolah Alang Te Sekolah SMK Julau 1 Dahin SMK Julau 2 Ala dak dang nyebung sekolah atang tingkatan 6 Dalam jangka alang udeh nyam sekolah men dua sekolahanan Te nyebung sekolah HSMK Meradung Alang geribahat menbeh belajar Dahin anu menyam sekolah dahin taman hinan dahak Dato' Roland Duat dahalam deh nepak hadi peji dahin pitan pelu saya loong nyam sekolah tingkatan 6 ha sekolahanan Dunan ahitan peji tak lama dahun surat dengah lebih aneh
1: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin telok.

Ji lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawan nanan bara maniha ti im nyandang aring kat nun dahun kat anan kenta kira kiso iha bi alam lan alang ji laan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dan kak Om Najako Kak Nania, aku ini kerana nalang perah asma melayok lama amdang tak disun jakok ni. Kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan danglah kita nebara mendahak. Jilahu ikat dang duan mengnah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam. Jilaan

0: Bara dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena mani Kak Rin, saya lewi mani Tamlim, pejedah aku yang ngerung halam dengah lewi Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Dua projek alang anano ha daro dang maju tatahanan manju ekonomi Mariang. Ju infrastruktur sekolah, dua projek sekolah ha bahagian Bintulu, lebo sayu u anano. Peluang sekolah bo SMK Julau G kerani sedia sekolah tingkatan 6. Anih lem dengah. Projek na layang laan pasen daro fasa 2 sang jadi ji ngawan men behju sosioekonomi ha tatah anan. Projek alang anano Lembaga Pembangunan Dahin Lindungan Tanah LCDA anan anekia u te bulan puluh ji domanane. Namun dua Premier Dato Amar Awang Tengah Aliasan Bara, projek anan ihak naji menhadui sayu pelita sang meju ju pembangunan ha Awang Pasen. Anih G7 jadang sedia Awang menhadui dagang alang lebih maju dahin telesen ha tatah anan. Ihak melulan tek sambutan ano projek anan dahin hukah 20 unit umah kede 2 tingkat dahin 10 unit kede 2 tingkat u an dahak matep. Sambutan anan anhenang dang meju dalih daro ji ngawan alang dang meju ekonomi Mariang. Dato Amar Awang Tengah Baranunan utai hinang projek anan ha daro. Dato Amar Awang Tengah Limkah Peluong Peng Majlis Pecah Tanah Projek Anjung Usahawan Daro. Halem daho barana projek melegah 6 juta ligit anan dang mai bang sayu pala lebih 20 usahawan halem dalehane. Projek anan ankeu te ujung duman Mariang. Projek anan limka anhenang dang petageng sayu ekosistem keusahawanan dahin meju hadui usahawan halem daleh dahin mano hadui ekonomi. Hevang na uhab ngawan anan dang anpake sayu halem mano kuri-kuri program pembangunan usahawan. Dato Amar Awang Tengah Bara, Pelitahan Negeri Tengayat Sedia Uvung Dahin Sokongan, Huina Pala Daha Usahawan Halem Daleh, Lebihna Pala Perusahaan Kecil Dahin Sedahana PKS. Majlis Amanah Rakyat Mara Dahin Maktab Rendah Sain Mara MRSM Kuching sang meju mutu pendidikan daripas sekolah ha Sarawak. Nombor dua Menteri Kemajuan Desa Dahin Wilayah Datuk Rubiah Wang Bara hadui anan ngejelau dahin kuri-kuri program alanggeri bangsayu tiah taraf Awang Daleh. Program anan anhinang dang meju bakat dahin kepimpinan Norepalahu keusahawanan dahak nyam sekolah. Kurina peluang alang layang ani pejoh ani pala dahak anak-anak bumi putra Sarawak ja dahak dang hipun sekolah alang bo dahin dang ngioh teha peringkat Awang Daleh. Datuk Rubiah Baranunan Tegupang Mai Anugerah Pelajar Cemerlang SPM 2025 MRSM Kuching. Teju Alang Piah Datuk Rubiah Bara pelantikan bekas anggota Serladu jadi warden sepenuh masa ha institusi pendidikan Mara ihak Naji Alan Jepiah Nyekang tusah kes buli. Anih limkah janya kang bariak alang jiak alang danggeri tusah ha sekolah teh hang dah nyam sekolah. Kurina mara limkah mano hadi peji dahin hinan taman dahin te jaka alang piah mano kurina an program kesedaran dahin hadi hiriak ha institusi sekolah na. minapah tek kes alang jadi jan melayani bi nak dang anyapat lalu. Ani hui nak hadui pilo tek joh pencegahan sekolah dahin hadui hiriang pejoh hak lim MRSM dahin institusi sekolah mara. Dengar hani ampah mo man radio kayan Miri FM. Dua projek sekolah melegah lebih Rm7 juta ligit lebo sayu anano ha bahagian Bintulu. Projek Anan melabin Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Semalaju dahin Sekolah Kebangsaan SK Orang Kaya Muhammad. Jurutera Jabatan Kerja Raya Sarawak Bahagian Bintulu, Insinyur Lau Siu Hong Bara, projek Negerang Sekolah Mariang SMK Semelaju melegah 57.6 juta ligit. Sekolah Anan Hepun telok puluh men, telok puluh enam amin darjah, 24 unit kuartus guru, 2 blok asrama dahin kuri naan uvung alang perlu. Dahin projek SK Orang Kaya Muhammad melegah 42.7 juta ligit. Antegereng ha lasan mariang dahin hipun uvung alang moden dahin gaya urip belajen alang bo. Majlis nyerah lim dua projek anan pala Kementerian Pendidikan an anu dahlem de ha SK Orang Kaya Muhammad Bintulu. Tek Jaka Alang Piah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Julau G Kerenih Tek Sedia Sekolah Man Tekatan 6 Udara 60 Duman Sekolah Anan An Petubu. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan Dato' Ronald Duat Jubin Hinang Ju Sayu Sekolah Anan Dang Petagang Akses Sekolah Ha Awang Dale. Ani jadang mai sayu awang pala dah nyam sekolah men SMK Julau G dahin SMK Julau 2 nyebung sekolah dah te tingkatan 6. Jan mele ani de lim dua sekolah hanan terpaksa mejoh sekolah dah te ha SMK Meradong. Tuk anan lahu geritusah membeh belajar dahin anu dah nunampa hinan taman. Dato' Ronald Duat dahlem de peji dahin pitan puluh sayak nyam sekolah tekatan 6 ha sekolah anan. Payan aku pa'u dengah akbasa batang dengah jihangun ngua. Dua projek alang anano ha daro dang beju tatahanan manju ekonomi mariang. Ju infrastruktur sekolah dua projek sekolah bahagian Bintulu lebo sayu u anano. Peluang sekolah bo SMK Julau G kerani sedia sekolah tingkatan 6. Nonana dengah lewi alang an Rosita Ampung Usang man amin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku Andhanate Alam Duman Rupitan 57. Rukun Negara Abla'ung Tek Teropuji Dabulan Saya Duman Rupitan 70. Jatah Negara Malaysia Ihana Tanda Rasmi Perintah Malaysia Alangan Raja Raja Melayu Ngakun Tek Teropulu Dabulan 5 Duman Rupitan 52. Petading na belirak kebangsaan anak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ambla ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 9 tusuk.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif, khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi dua hala, menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia-Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan, selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen, so that we can enhance our dependence on each other and.

0: bersetuju melanjutkan 4 memorandum kerjasama meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kemampanan pengurusan sisa pepejal dan rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan 2 surat hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademik. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa, selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini. Dalam lautan rasmi ini juga, Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Ikatan persahabatan ini ternyata membuka ruang kerjasama baharu yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Mamat Khalid, Tokyo RTM.
1: Kebimbangan yang dibangkitkan masyarakat berhubung isu penempatan haram etnik Rohingya sentiasa diberi perhatian dan perkara itu telah dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa serta kementerian berkaitan untuk diambil tindakan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, jabatan itu sebagai saluran komunikasi kerajaan bertanggungjawab meneliti setiap isu yang menjadi perhatian rakyat termasuk yang tular di media sosial bagi memastikan kebimbangan masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berwajib.
2: Jabatan Komunikasi Komuniti kena lebih proaktif dah. Semua isu yang viral di media sosial kami kena ambil maklum. Sebab apa? Rakyat resah. Bila rakyat resah, komuniti resah. Bila komuniti resah, kami Jabatan Komunikasi Komuniti kena ambil benda ni, bawa ke atas.
1: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Sementara itu, isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan menyeluruh serta kerjasama daripada pelbagai pihak dan agensi negara berkaitan dan bukan penguatkuasaan polis semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin Piceh berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan. Namun, isu pelarian melibatkan cabaran yang lebih kompleks termasuk proses penghantaran pulang ke negara asal.
3: Dia orang tiba aja ni, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang yang pemegang kad Malaysia kita ya kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum, lepas tu kita nak hantar ke mana kan? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun Indonesia-nya. Dia melibatkan keseluruhannya Malaysia dan juga lain-lain negara yang berkaitan lah.
1: Sehingga April lalu, seramai 219,472 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Malaysia dengan 197,591 daripadanya warga Myanmar. Daripada jumlah itu, 128,200 adalah daripada etnik Rohingya. 80 aduan berjaya diselesaikan Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual (TAGS) dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan terbabit. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
4: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
1: Datuk Sri Nancy Shukri. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penarikan balik darjah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri kepada Muhammad Isa Abdul Samad berkuat kuasa 8 Jun lalu. Jabatan Perdana Menteri JPM mengumumkan penarikan balik darjah kebesaran itu susulan sabitan kesalahan rasuah terhadap beliau. Menurut JPM, keputusan itu dibuat mengikut Statut Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia serta selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong. Muhammad Isa kini menjalani hukuman penjara 6 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengembalikan sabitan dan hukuman rasuah terhadapnya pada Februari lalu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Skuad England menutup tirai perlawanan persahabatan Piala Dunia dengan langkah kanan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Costa Rica di Orlando pada Rabu. Kemenangan itu meraih pujian ketua jurulatih Thomas Tuchel yang kagum dengan barisan para pemainnya yang tidak kehilangan fokus meskipun berdepan gangguan cuaca buruk pada perlawanan berkenaan. Perlawanan berkenaan terpaksa ditangguhkan selama sejam akibat ribut petir. The Three Lions dijadualkan memulakan kempen sebenar Piala Dunia menentang Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan L yang akan berlangsung di Arlington, Texas pada 17 Jun ini. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, sedia melakukan rombakan terhadap barisan beregu lelaki negara termasuk menguji gandingan baharu bagi pasangan utama Aaron Chia dan Soh Woo Yik. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada strategi jangka panjang dalam misi memburu pingat emas pertama negara di Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki menjelaskan keputusan berani itu diputuskan hasil perbincangan bersama ketua jurulatih beregu lelaki Harry Iman Pengadi dan Datuk Seri Lee Chong Wei bagi memastikan skuad negara mempunyai lebih banyak pilihan berkualiti. Luar negara, Iran melancarkan serangan ke atas pusat pemerintahan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, sebanyak 12 peluru berpandu dilancarkan ke atas pangkalan udara Al-Azraq dan pusat kawalannya. Agensi berita Tasnim memetik, IRGC memaklumkan serangan memusnahkan dua fasiliti berkenaan termasuk beberapa buah pesawat. Dua lelaki etnik Uyghur dijatuhi hukuman mati kerana melakukan serangan di sebuah kuil di Bangkok yang meragut 20 nyawa pada 2015. Mahkamah Thailand mensabitkan Yusuf Humirali dan Bilal Muhammad bersalah atas pertuduhan melakukan jenayah terancang dan cubaan membunuh selepas menanam bom di kuil Erawan yang menjadi tarikan pelancong pada Ogos 2015. Seorang daripada panel empat hakim ketika membacakan penghakiman menjelaskan kedua-dua tertuduh telah melakukan satu perbuatan yang melanggar pelbagai undang-undang. Oleh itu, mahkamah menjatuhkan hukuman paling berat yang diperuntukkan bawah undang-undang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.

0: Kreni tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skin meloksin ala ma'uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
1: Apaan dahin kayan halem segmen peji dahin celok utong do sayu ngelarang celok lift.

0: Okey, nona mana ada tanpa ji hati kelingi dengan alam pahmau menpaun dengan angkasa puri Kuala Lumpur ya. Okey, kredit hitam sepejo alam segmen tam hati hitam sengkelingi krisis global.
1: Taklimat krisis berkalaan global yang disambung sia di TV1.
2: Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang mengikuti taklimat pada hari ini. Saya akan berkongsi perkembangan semasa berhubung krisis berkalaan global dan perkembangan yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang baru selesai sebentar tadi. Kerajaan terus memantau rapat perkembangan krisis berkalaan global yang masih memberi tekanan kepada pasaran tenaga, makanan, logistik dan kos sara hidup. Berdasarkan pemantauan terkini, harga minyak mentah Brent spot bagi tempoh 1 hingga 5 Jun 2026 mencatatkan purata harganya US$99 dan 29 sen setong, menurun 0.9% berbanding US$100 dan 16 sen setong pada minggu sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh sentimen pasaran yang lebih positif, termasuk jangkaan peningkatan pengeluaran oleh negara-negara OPEC Plus serta usaha sumber bekalan alternatif. Bagi gas asli cecair ataupun LNG, harga purata meningkat sederhana iaitu 4.6% daripada US$18 dan 4 sen per juta BTU kepada US$18 dan 87 sen per juta BTU bagi tempoh 2 hingga 6 Jun 2026. Pergerakan ini masih dalam julat terkawal dan menunjukkan pasaran LNG global kekal stabil walaupun berdepan ketidaktentuan geopolitik. Namun begitu, harga arang batu menunjukkan peningkatan sebanyak 8.2% kepada US$142 dan 62 sen satu tan metrik bagi tempoh 1 hingga 3 Jun 2026. Peningkatan harga arang batu global adalah disebabkan persaingan dan lonjakan permintaan akibat peralihan penggunaan daripada gas kepada arang batu oleh penyedia utiliti antarabangsa bagi membendung kos penjanaan elektrik serta harga premium arang batu yang lebih tinggi. Kita berpindah ke sudut pasaran kewangan. FBM KLCI ditutup pada paras 1,693.43% atau 43, iaitu peningkatan sebanyak 0.6% bagi 3 hari dagangan dari 3 hingga 5 Jun 2026. Pergerakan ini menunjukkan pasaran kekal positif dengan keyakinan pelabur dan perkembangan ekonomi yang baik. Dalam masa yang sama, beberapa komoditi utama negara masih menunjukkan perkembangan positif. Purata harga kelapa sawit meningkat 1.3% daripada RM4,448.50 satu tan kepada RM4,508 satu tan. Harga getah pula meningkat 4% daripada RM8.95 sekilogram kepada RM9.31 sekilogram. Perkembangan ini memberi sedikit kelegaan kepada pekebun kecil dan pemain industri komoditi. Namun, kerajaan tidak melihat kenaikan harga komoditi secara bersendirian. Walaupun ia menyokong pendapatan, manfaatnya boleh terhakis sekiranya tekanan kos tenaga dan logistik tidak dikawal dengan berkesan. Seterusnya, untuk segmen pasaran buruh, kita pantau dengan secara dekat. Untuk April 2026, jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang, manakala penduduk bekerja turut naik kepada 16.82 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal kukuh pada 70.9%, menunjukkan lebih ramai rakyat terus berada dalam pasaran kerja. Bagi kadar pengangguran mencatat 3% melibatkan 511,800 orang. Walaupun terdapat sedikit peningkatan berbanding bulan sebelumnya, sebahagian besar penganggur iaitu 79.5% masih aktif mencari pekerjaan. Berdasarkan data permohonan faedah di bawah sistem insurans pekerjaan ataupun SIP Perkeso, seramai 7,766 orang pekerja telah direkodkan hilang pekerjaan untuk Mei 2026 berbanding 7,162

yang lepas. Dalam sektor makanan, kerajaan turut mengambil tindakan membantu pesawah melalui pemberian pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawah di Semenanjung Malaysia yang memulakan penanaman padi musim pertama 2026. Bajaran mula disalurkan secara berperingkat bermula 19 Mei 2026 bagi membantu mengurangkan beban modal permulaan dan mempercepat persiapan musim penanaman. Sehingga kini, untuk dari segi prestasi pelaksanaannya, seramai 90% atau hampir 180,000 pesawah telah menerima bayaran. Dari sudut rantaian bekalan, kerajaan terus mengukuhkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala termasuk melalui EZAC, Power Asia, yang mana kenyataan bersama Malaysia-Jepun berkenaan keterjaminan tenaga, perjanjian bekalan LNG Petronas kepada JERA, kerjasama tenaga dengan Australia serta kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan dijangka akan ditandatangani pada 19 Jun 2026 akan datang. Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin, insyaAllah. Kerajaan turut memberi perhatian selain daripada isu geopolitik ini kepada risiko cuaca ekstrim termasuk fenomena El Nino yang dijangka bermula pada Jun 2026 dan berkemungkinan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan tahun 2027. Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, maka perkara ini telah dibawa untuk perhatian M10. El Nino berfungsi ataupun El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan. Pengalaman sebelum ini menunjukkan kesan El Nino boleh menjadi besar. Pada tahun 2015 dan 2016, suhu tinggi melebihi 37 darjah Celsius telah menyebabkan penutupan 250 sekolah di utara Semenanjung Malaysia. Industri kelapa sawit pula ketika itu turut mencatatkan kemerosotan pengeluaran sekitar 16 hingga 18% dalam tempoh tersebut. Sektor komoditi utama akan menerima impak yang ketara apabila El Nino berlaku, antaranya boleh mengurangkan hasil produk tanaman secara purata antara 8 hingga 10% secara keseluruhan. Jadi dalam berhadapan dengan krisis ini, kerajaan bukan sahaja melihat risiko tetapi juga peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Berdasarkan pembentangan oleh Malaysia Petroleum Resources Corporation ataupun MPRC, yang mana ini adalah kertas kedua kita teliti sebentar tadi, Malaysia mempunyai kekuatan dalam industri oil and gas services and equipment ataupun OGSE. Industri OGSE negara mencatatkan hasil sebanyak RM94.5 bilion bagi tahun kewangan 2024 dengan hasil ekspor sebanyak RM23 bilion dan melibatkan 3,765 syarikat tempatan. Kalau syarikat yang kos sekitar 1,800,
dan memberi sokongan ataupun menyokong lebih 1,123,000 pekerjaan. Susulan krisis di Asia Barat, terdapat keperluan besar untuk membaik pulih dan membangunkan semula fasiliti minyak, gas dan petrokimia yang terjejas. Anggaran awal menunjukkan kos pembangunan semula boleh mencecah antara $40 billion hingga $58 billion, melibatkan anggarannya ketika ini 158 lapangan pengeluaran dan 21 loji pemprosesan. Itulah latar belakangnya. Jadi untuk keputusan hari ini, saya ingin memaklumkan bahawa keutamaan kerajaan adalah jelas dalam memastikan keperluan bekalan utama rakyat mencukupi. Bekalan tenaga mesti stabil. Industri mesti terus beroperasi. Pekerjaan mesti dipertahankan. Bantuan kerajaan mesti sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Krisis bekalan global tidak boleh diurus secara bersendirian. Tekanan kepada tenaga akan menekan logistik. Tekanan kepada logistik akan menekan harga. Tekanan kepada harga akan menekan industri. Itulah keadaannya yang akhirnya rakyat akan menerima kesannya. Sebab itu kerajaan terus menggunakan MTEN sebagai platform penyelarasan dasar utama. Kita akan terus memantau data, bertindak awal dan melaksanakan intervensi secara bersasar. MTEN akan terus memantau perkembangan ini secara dekat dan berterusan. Berkait dengan paper kertas yang dibawa tadi, MET Malaysia juga telah mengaktifkan langkah kesiapsiagaan awal termasuk pemantauan cuaca 24 jam, pebahan amaran cuaca, penyediaan sistem penarafan bahaya kebakaran serta kesiapsiagaan untuk melaksanakan operasi pembenihan awan sekiranya keadaan terus mendesak. Selain itu, MTEN juga telah membuat keputusan supaya Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun NRES menyelaras libat urus untuk memberikan taklimat dan berkongsi berkaitan risiko El Nino kepada semua kerajaan negeri supaya persediaan awal diambil. Manakala MTEL juga mengambil maklum bahawa fasa pembangunan serta pembaikan semula kemudahan infrastruktur minyak dan gas di rantau Asia Barat kelak akan melibatkan kos yang tinggi, dianggarkan antara $42 billion hingga $57 billion. Ini berpotensi membuka ruang perolehan yang realistik yang mana agak konservatif bernilai sekitar $1.5 billion kepada syarikat-syarikat Malaysia. Bagi kerajaan, krisis bukan sahaja perlu diurus dari sudut risiko tetapi juga dilihat dari sudut peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Dalam konteks ini, kerajaan bersedia untuk kita memberi sokongan dari sudut diplomasi bagi memudah cara akses perniagaan OGSE negara kepada syarikat dan kontraktor utama di rantau berkenaan. Selain itu, MPRC wajar untuk terus memainkan peranan sebagai agensi peneraju bagi sektor OGSE khususnya dalam membina kapasiti syarikat, membuka akses pasaran dan membantu peluang luar negara diterjemahkan kepada hasil perniagaan yang sebenar. MPRC juga boleh bekerjasama rapat dengan rakan strategik seperti Matrade dan Persatuan Industri OGSE termasuk MOCSI bagi mengenal pasti, meneroka dan merealisasikan peluang pasaran luar negara untuk syarikat OGSE Malaysia secara lebih tersusun dan berkesan. Selain itu, MPRC memainkan peranan yang dinyatakan tadi. Jadi dalam suasana global yang tidak menentu, kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peselung lagi agah de komuniti. JKN Sarawak memperubuh jematan demar Sungai Musah derubuh wang beran perii sewa 2020 tenan nganti bau. Jematan demar ti mudah perubuh nek tanah sebayu kerja ngeresi sungi ira tuna. JKN Sarawak dari Facebook menang kerja ngeresi sungi jangka tuna abis timpuh 2 minggu. Ngajar gaya nu dengan gaya di tempat kerja projek. Ti tenan nyagat penyelamat inya dari menang sungi. Lencongan ira tuna des kamu kerja-kerja ti. Projek guna bau jematan ti jangka era siap wang beran 4 sewa 2027. Opis Custom Diraja Malaysia Sarawak mengelawat ni kerja nyeludup rokok dengan arak de Bintulu. Pengarah Custom Sarawak Dato' Nur Rizal Yahya de Penarang Media menang ancas mengijuk tok semeng prii anu beran rima. Custom mengerampas lebih 2.2 juta batang rokok dengan mahi 1,100 prii liter arak. Dirampas musuh ini bawah gudang di jalan Bintulu Miri dengan sini suke lebih 5.44 juta ringgit. Sini semuanya sini cek 7.26 juta ringgit. Sementara sen, JKDM Sarawak ngerampas ganya denantut menang kurier neg Bintulu. Dato' Norizan Yahya menang ancah barang 4 untuk menerima Opis Custom mengerampas ganya bahat 4.2 kilogram dengan harga RM120,660. Dua orang tertangkap sebab ngumit kurier ti. Sindikat terpercaya minang kurier yang terganja minan alamat palsu. Kedung nyasat dorongan akta dada bahaya semung peri 52. Gerumpung Badminton Sarawak SBA ngumit ini jurulatih skuad kebangsaan dengan Republik Chet Jem Chua. Jadi kepala jurulatih Badminton Sarawak bitagi ni anu beranem. Presiden SBA Dato' Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar menanti tindakan plan pemancang smash 2020 dengan ngancak Sarawak jadi kuasa badminton negara. Menang pingihuk peringkat anca bangsa James Chua boleh ngekat badminton the negriti. Sebagai ti James sama dengan gerumpung badminton Malaysia dengan nguntun pasukan kebangsaan Republik Chet. Negara ngurus pemancang atlet magau bakat bau dengan dekat prestasi badminton di Sarawak. Dengan mengenagati pun benar-benar lagi. Sarawak tidak lagi kluster perindustrian pualihan TIC dorongan WEM. Jalan 4 projek perintis TIC dengan ngakat pengubah industri dengan ekonomi hijau. JKDM Sarawak ngerampas ganya beraga lebih 2.2 juta ringgit de Bintulu. Kita agak kemenu de Duksusun pada Saripa Ajoya Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkasa kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam diarah supaya menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino kepada semua kerajaan negeri bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir maklumkan perkara itu diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Tambah Akmal Nasrullah, krisis bekalan global yang berlaku ketika ini telah menguji daya tahan ekonomi Malaysia, pada masa sama turut membuka peluang kepada negara memperkukuh ketahanan jangka panjangnya.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Kerjasama strategik antara kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan NGO perlu terus diperkukuhkan bagi memastikan lebih banyak inisiatif yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Hioh berkata, model kerjasama awam swasta terbukti mampu memperkasa pelbagai program komuniti khususnya dalam aspek keselamatan, kebajikan dan kesiapsiagaan menghadapi kecemasan. Menurut beliau, sumbangan daripada pihak swasta perlu disokong oleh agensi kerajaan, NGO dan pemimpin komuniti bagi memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada golongan sasaran serta memberi impak yang maksimum. Dalam perkembangan lain, Hena Hioh berkata, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Committed meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram yang dijalankan warga asing menerusi penguasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tambah beliau, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan dan tindakan penguasaan akan terus diperkukuhkan bagi memastikan keberkesanannya.
2: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lesen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara. Sementara itu, isu penempatan komuniti Rohingya yang menghuni bangunan 4 tingkat di Kampung Baru Sungai Macau Bukit Mukim Hulu Langat, Selangor yang tular sebelum ini tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atira Sabu berkata, perkara itu telah dijelaskan dan yakin ia akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Seri Amiruddin Syari memaklumkan, pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk notis amaran, kompaun, operasi bersepadu serta penguasaan terhadap bangunan berkenaan. Dalam hal itu, Pegawai Daerah Hulu Langat, Dato' Muhammad Justi Harjah Hashim berkata tindakan perubahan akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang selepas semua proses penguasaan sebelum ini dijalankan terhadap struktur terbabit.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 memberikan limpahan manfaat kepada Malaysia, terutama dalam sektor perdagangan digital, penggunaan media, pembayaran, logistik dan perniagaan rentas sempadan. Menurut eksekutif negara di Bank of America Malaysia, Gautam Puntam Bekar berkata, manfaat ekonomi kepada Malaysia dan negara ASEAN lain akan terhasil daripada peningkatan aktiviti ekonomi serta peluang yang wujud menerusi sumbangan keluaran dalam negara kasar global serta penciptaan 800,000 pekerjaan yang dijana oleh kejohanan bola sepak itu. Tambahnya, kesan pengganda Piala Dunia jauh melangkaui satu pelancongan, hospitaliti dan penjualan tiket. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA membantu Mexico memperkukuh langkah keselamatan nuklear bagi menghadapi Piala Dunia 2026. Pengarah bahagian keselamatan nuklear IAEA, Elena Buglova berkata, susulan permintaan Mexico, IAEA menyediakan bantuan untuk terus memperkukuh keupayaan negara itu termasuk latihan dan pinjaman peralatan pengesanan radiasi. Selain analisis ancaman dan kepakaran teknikal kepada negara anggota berkaitan pencegahan, pengesanan dan tindakan balas terhadap perbuatan berniat jahat yang melibatkan bahan nuklear atau bahan radioaktif lain. Kejohanan itu akan membuka tirai awal pagi esok di Stadium Mexico City dengan Mexico menentang Afrika Selatan. Pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedeville di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kemunculan dadah sintetik dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata dadah berkenaan mengandungi campuran fentanyl dan bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan kesan khayal melampau kepada pengguna. Pada masa sama, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sindiket pengedaran dadah sebagai medium bagi mengaburi pihak berkuasa.
4: Jadi kita nak sekat pada awal. Dah ada banyak negara yang haram dengan vape. Kenapa kita tak boleh haram dengan vape? Dia kena ada political will, baru boleh haram.
0: Tan Sri Ayub Han menjelaskan PDRM tidak mempunyai kuasa mutlak untuk mengharamkan vape kerana perkara itu turut melibatkan bidang kuasa kementerian lain termasuk Kementerian Kesihatan. Luar negara, pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz sehingga diberitahu kelak selain mengarahkan kapal yang telah memperoleh permit transit supaya menunggu arahan lanjut. Pengumuman itu dibuat susulan peningkatan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran termasuk siri serangan balas selepas insiden penembakan jatuh sebuah helikopter milik Amerika berhampiran selat tersebut. Satu amaran keselamatan dikeluarkan Kedutaan Amerika Syarikat di Iraq yang menasihati warganya di negara itu kekal bersiap siaga dan berwaspada. Amaran tersebut dikeluarkan susulan kemungkinan gangguan udara dalam tempoh singkat berikutan situasi serantau semasa. Pada masa sama, Jabatan Negara Amerika mengekalkan amaran tahap 4 jangan melancung ke Iraq iaitu tahap tertinggi nasihat perjalanan yang dikeluarkan. Rusia menarik balik larangan terhadap platform permainan popular Roblox susulan aduan daripada kanak-kanak dan ibu bapa berhubung sekatan tersebut. Kementerian Pembangunan Digital Rusia menerusi kenyataan memaklumkan Roblox telah melaksanakan beberapa langkah perlindungan termasuk memperkenalkan mekanisme yang menghadkan akses permainan mengikut kumpulan umur. Disampaikan taja utama sekali lagi. Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta berkukuh kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda tinggal semua 2000 peri Rami Mansang Radio Jakim Salam FM. Lekuka beda yang berhormat Senator Dato' Haji Jamil Khair bin Haji Baharum, Menteri di Opis Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Stesen radio ada mengatur beda bahagian penyiaran Opis Kemajuan Islam Malaysia Jakim dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM. Stesen radio ati peruah rancangan-rancangan bipaut tengah penyabah dan peruah beda bahagian penyiaran Jakim nimun kalbu dengan salam tilawah saman ragu-ragu dakwah. Dengan di anugerah Julai 2022, Salam FM diguru operasi di Konti Bau di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur lepas rebis sementara suak pakai konti sama dengan stesen radio Asyik FM. Anu tidak siaran dos seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. FM di 06 Pendik MHz di Kuching.

Anda tengah tambah sama-sama dengan ragu-ragu sok jaman 60-an atau pujuk dengan program nanti dengan yang remati ngak dengan ragu-ragu sok jaman 70-an. Kedua

Anta jatan ba Bipraman ngan ragu-ragu so jaman 80-an. Pucuk udinge Bipraman ngan ragu so jaman 90-an. Hasnol bin Hasan Arif pan kate megah ngan den Hasnol ina penyanyi bi asar so Malaysia kap guru karya jadi penyanyi ripas ai menang tepat nomor taruh dalam bitaning beragu Voice of Asia ngan sawak semang pri prundi. Ngare mati atari Bipraman ngan ragu Adidan laguku untukmu Diki Raguati do peruah ngasawak semua pri pro 2 dalam album Adidan Sudi Katakan Sudi. Komposer Raguati ina Adnan Abu Hassan ke lirik Raguati dong nuris beda Adib Hasnol. Dog beranak ngas meng 6 September sawas memperi juk perupat Ramzani Kasim puan kati megah ngaden rem ina penyanyi adibi asar sok Sibu Sarawak. Ayah agi peruah album adidan semua orang tahu SOT ngas sawas memperi perujuk diki ragui adit megah tipu ana ina selingkar kasih. Raguati dog nai bedak komposer temegah ayah ina ajai kalirik Raguati dog nuris bedak Norman Rashid. Ngana aja atak Bipraman ngaragu sok jaman 90-an sok Hasnol ngaragui adidan laguku untukmu kerepasana bisama ngarem ngaragui adidan selingkar kasih.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Beda Perita yang sopro dong naing yang rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 9 dan 9 Mei Oktober Semarahan 10 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Tinan ku mengeragah ku maca puun-puun na sikit lagi. Dasar pemilikan negeri Tinan Agap Accountability dengan takbir urus syarikat nampu perintah negeri. Gazet tapak dengan struktur sejarah Tinan Nyaga Pusaka Negeri. Cabaran geografi dengan digitalisasi kaimatan pelajar sepa pasar cemerlang. Dengan saya Kati Agah de berupagi Siti Rasul Sumbedak Rusta Ampong masuk seksyen Pertama Semasa RTM Kuching dengan senali minas nabdaya pada Maureen Anjang. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Kita buat dua abar. Pinura digitalisasi bayar skurah di kawasan Rapasar ida pingota ngesen ona skurah seed pimujul. Pimujul berdemunu ase komitmen adepa guru dua sina sama. Dan ini dia bersabut da Gabit Menteri Kemajuan Desa du Wilayah, Dato' Rubiah Wang. Yenang, pimujul na skurah Maktab Rendah Sains Mara, MRSM Betong dan SPM 2025, pikirian faktor geografi idah jagim penyebab berdemunu doi dapat mujul. Ya sebenarnya ini tak kata sorah, pingungin Yayasan Pelajar Mara nuduk anak sekolah cemelang SPM MRSM Betong sewa 2025. Sekolah ini mujul seen grad perata sekolah 2. Juni pre-rima semperperek 100 taruh calon demit peperiksaan ini. Semengrimo anak sekolah pun terima gapi mutus moi A 2 kesomu. Ni ada projek kakak takah infrastruktur skurah mesiap di Sarawak. Projek ini dengan gati blok pentadbiran dua kuartus seguru Sekolah Kebangsaan Kampung Gumpe di Simujan. Projek demam beranya 4.2 juta ringgit obonai da Opis Kerja Raya JKR Sarawak. Iti kodasa inisiatif program Daif Sarawak Rintis 2024.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedak Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia bedak perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.